0: Maradona ima iskustva sa drogama, jeste li vi nekad probali droge?
1: Maradona je svjetski čovjek, pa on možda dolazi od toga, a u nas uvijek neko siromaštvo, pa nisam, ali ja sam malo dodirao više alkohola svoje vrijeme, a dodirujem ga i sada.

pisačkoj sivoj. Za čađave zore na telepu južnom. Kakav je aperkat imao Miroslav Antić? Kako se raste na stanici pružnoj? Kuda to lete sve limanske vrane? Kuda to lete sve limanske vrane?

0: I kuhate, što volite,
1: sve
0: kuhate,
1: ide,
0: kuhate sarmu, recimo.
1: Ne sarmu, a recimo jednu štuku u šlangu.
2: Unutrašnja emigracija.

Eto, jedna kompozicija iz serije True Blood, Eric Burdon i Jenny Lewis, Don't Let Me Be Misunderstood, pre toga Robbie Williams i Man Machine, takođe jedna kompozicija koja se pojavlja u čuvenom filmu, a to je Dve čađave dvocevke, a nešto ranije slušali smo Alabama Free i Wake Up This Morning, numera sa kojom počinje svaka epizoda serije Sopranos. To onako čisto kao jedno podsjećanje, odnosno zagrevanje za sutra, jer ćemo i sutra, dakle, slušati muziku iz serije i filmova. Nekad prosto ja izaberem nešto, a nekad i vi predlažete, što ću ponoviti još jednom, slobodno možete da uradite SMS ili Viber porukom, skoknite na unutrašnjaemigracija.com, tamo vam je i broj telefona, a možete da pišete i na Instagramu i da zapratite stranicu unutrašnja donja crta emigracija. To je stranica moje emisije na Instagramu. Dakle, šta smo danas imali? Izbori su zvanično raspisani, zvanično Đilas, Marinika, ta ekipa, Ponoš i Ješić izlaze na izbore sa jednom listom. Već ranije smo čuli da Aleksić izlazi sa drugom listom, studenti su se također oglasili i rekli su, a šta bi rekli nego da pobeđuju. I to su te neke najosnovnije informacije kad reč o današnjim dešavanjima. Čuli ste i razgovor sa mojom sagovornicom, pričali smo uglavnom o nekim urbanističkim problemima u Novom Sadu, o inicijativi 100% sad, kako da se uključite u tu inicijativu da bude raspisan jedan lokalni referendum i da sami građani ovog grada i građanke odluče o tome da li žele da se na obali Dunava gradi ili ne, odnosno kako da se gradi. To ćete također moći da pronađete na YouTube-u, odnosno na Spotify-u, i naravno pozivam vas da i dalje slušate ovaj internet radio www.daškoimlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju i družimo se i sutra od 11 časova. Ćao!